0: balihog ko kape.
1: Di ara, sir, o. Ngari mong kape, sir. Di ima di kagikan, sir.
0: Ah, nawala nga kong baka.
1: Gatasan, sir.
0: Turo.
1: Sir ba, kining gatasan ba, sir?
0: Turo lagi.
1: Ang imong kape ba, gatasan ba? Wa ko mautanas imong baka.